0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен, ертең тағы жанашар.